tromben i fort och glidnat av. Hörs alla lislig min i lier, och då värs min ett förmissa.